Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugur nga yanga jalamba yawar nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe.

0: Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgiye nga banjalaka and pretty butterflies. Nimburgiye nga bugurgiye nga jaramba yawar ngiye nga apapumi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.
1: BayFM.org 99.9.